0: гашкужин дуже речі може. Хоч далеч квят грошку, а я чи вас грош.
1: RNF Piosenka Literacka.